0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Bolj zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je trenutno nekaj več prometa od Domžal proti Zadobrovi. Precej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Po večini sončno bo tudi ob koncu tedna.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Pobudniki opozarjajo, da nekateri podpisa ne morejo oddati niti na upravnih enotah, niti prek portala e-uprava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pojasnjuje, da gre za občasne tehnične težave. Zbiranje podpisov sicer poteka do 14. julija. Ameriški predsednik Trump je po ruskih napadih na Kijev, v katerih je umrlo 21 ljudi, poudaril, da si želi mirovni sporazum za končanje vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je zvezo NATO pozval k hitrejši pomoči za zračno obrambo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi, je Španija s 3-0 premagala Avstrijo, Portugalska pa z 2-1 Hrvaško. Prav zdaj igrata Švica in Alžirija. Danes je dan rudarjev v spomin na gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934. V Velenju se prav zdaj začenjajo budnice pihalnega orkestra, zvečer pa rudari pripravljajo še prireditev Skok čez kožo, na kateri bodo v rudarski stan sprejeli 28 novincev.
4: Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!

0: praznovati 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Evo, vi ste na Radio Frajer, zbujate se pa s Tejo in Lucy.
7: Hello, hello.
6: Kmalu pa naj prijejo obiskat tudi eni posebni gostja, ne?
7: Ja, dva posebna gosta bosta z nami, ampak ne bova povedali njuni imeni.
6: Uh-huh.
7: Ker boste kar sami uganili, ki jih boste slišali, kdo sta z nami, ker sta zelo, kako bi človek temu rekel, prepoznavno frajerja.
6: Ja.
7: No, do takrat pa.
6: Sama dobra glasba.
7: Kje druge kot?
6: Na Radio Frajer.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Precej jasno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po večini sončno bo tudi ob koncu tedna.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juniju. Maja se je število brezposelnih znižalo četrti mesec zapored, v evidenci je bilo prijavljenih 43.060 brezposelnih. Sicer pa naj bi razmere na trgu dela do konca leta ostale razmeroma ugodne. Člani Evropske komisije bodo obiskali Irsko, ki je v sredo prevzela predsedovanje svetu Evropske unije. Z irskimi predstavniki bodo govorili o konkurenčnosti, varnosti, nadaljni podpori Ukrajini, pa tudi širitvi unije, pri čemer podpirajo Črno goro pri nadaljnem zapiranju pogajalskih poglavij. Jutri se bo v Barceloni začela tritedenska dirka po Franciji. Tadej Pogačar pravi, da je pripravljen na boj in da bo moral kot glavni favorit za peto skupno zmago premagati več močnih tekmecev. V Karlovih Varih na Češkem pa se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo potegovalo 12 filmov, mogoče pa bo videti tudi dela slovenskih filmskih ustvarjalcev.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ja, zgodaj je še na tale petek, 3. julija, ampak v našem studiu je že veselo.
3: Ja, ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, z vami sva Teja in Lucy in pa tudi dva frajerja. Preden pa povemo njuna imena, dejmo se iti eno igrco.
3: Draga frajerja, dobrodošla najprej, ne? Dejta nam vsak, umarička sveta, kakšen je bo to pozdravljaj. Dejta nam vsak posebej zaželeti dobro jutro, da vidimo, če nas začevajo bojo naš naši poslušalci prepoznali samo po vajnem glasu.
4: Kar dobro jutro, frajerke in dobro jutro vsi frajeri.
5: Slovenija, dobro jutro.
3: Daj ta svoj pravi glas. To sploh ni šlo tako, ko, po mojem
5: plan. Kako ste, kaj, ste v redu, a se imate fajn.
3: Ja, ja.
5: Kje je Ivana, kje je tretja?
3: Ja, naša Ivana se danes opravičuje, ker študira, ima izpit.
5: Ne, kaj pa študira ona?
3: Ona slovenistiko.
5: Ja. A dej nehi.
3: Ja, lepo. Ja. No, prvi frajer je že veliko besed povedal, kaj pa drugi frajer, mogoče ga boste
4: drugi
3: prepoznali.
4: Drugi frajer bo povedal, da smo tudi mi dva v redu.
5: Aha. In smo zelo v redu.
4: Ja. Aha. Sploh zdaj, ko smo prišla k vama.
2: Še s takim jutranjim glasom.
3: Zelo jutranji glas.
5: Kako je zjutraj prijeti v tako družbo?
4: Ja.
3: Ja. Evo, če jih niste prepoznali po njunih glasovih, ste jih zagotovo po njunem šarmu, ne? Mm-hmm. Če bi temu lahko rekel šarm, kakorkoli.
5: Kaj bi ti temu rekel?
3: Jaz mislim...
5: Oblajanje pri šarmu.
3: Ob pol sedmoh zjutraj.
5: Ja, ilej. Kdaj pa hodimo mi domov?
3: Tako je,
5: kde
3: evo.
5: Kdaj pa ti misliš, da se te stvari dogajajo?
3: Viš kaj, zdaj sta me pa pustila brez besed. Jaz mislim, da je najbolj, da jih predstavimo, ne, kdo je danes z nami. Z nami sta Modrijan, Blaž Švab in pa stilovc Gašper Jazbec. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Evo, še enkrat. No, z njima bomo še poklepetali, do takrat pa sledi še ene par dobrih, ki druge kot na Radio Frajer. Ansambl Stil, prosim, vrni se, zatem pa še ansambl OK in poredna natakrca.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je trenutno kolona vozil dolga skoraj 5 km. Več prometa je tudi na primorski avtocesti, sicer med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Precej jasno bo, čez dan bo nastalo nekaj kompaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti tudi kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na primorskem okoli 30 stopinj. Večinoma jasno bo tudi ob koncu tedna.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je predlagal sporazumno prenehanje mandata iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po razkritjih o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne stavbe v Ljubljani v začetku junija od njega pričakoval prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa nepravilnosti ni odkril. Ribič bo funkcijo opravljal do 15. avgusta. Jutri bo minilo 250 let od razglasitve neodvisnosti ZDA. Praznične dogodke spremlja skromna udeležba, poleg tega pa so protestniki včeraj večkrat prekinili nastope predstavnikov vlade. Predsednik Donald Trump je za jutri napovedal velik govor in največji ognjemet v zgodovini sveta. Portugalska je zmago nad Hrvaško z 2-1 napredovala v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. V ponedeljek se bo pomerila Španijo, ki je z 3-0 ugnala Avstrijo. Na berlinskem tednu mode pa se bodo danes predstavili slovenski modni oblikovalci. Dogodek, poimenovan Ljubljanski teden mode, bo združil mlada in že uveljavljena imena modnega sveta. Obenem pa bo slavil inovativno oblikovanje, obrtniško spretnost in ustvarjalni dialog med Ljubljano in Berlinom.
2: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
7: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo. Vabijo rovski gasilci.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa.

0: se po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: in na Petrolih. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut še sedmo, z vami sva Lucy, Teja in pa Blaž, ter seveda Gašper. Z vami sva, sem rekla, smo.
3: Več, ja, množina.
2: Več nas je, ne? No, predam pa jih vprašamo še kaj o njihovi novi skladbi, pa sama dobra slovenska glasba.
3: Tako, Firbci, Ponosen sin, zatem pa še Poskočni, Ne morem se odžejati.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je kolona vozil dolga približno 5 km. Prav tako na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Na pomurski avtocesti pri Turnišču promet ovirajo živali. Precej jasno bo, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa bo že več oblačnosti, v hribih bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Govorila bosta o ustanovitvi posebne enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Cilj je pripraviti kakovosten in premišljen zakon, pravi Zupančič. Ameriški predsednik Trump je pred vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari, znova kritiziral zavezništvo in ocenil, da odnos z ZDA ni vzajemen. Napetosti so se okrepile potem, ko se evropske države niso pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Trump še ustraja, da bi Evropa morala prevzeti vodilno vlogo pri lastni obrambi. Slovenski košarkari bodo zvečer v Talinu proti Estoniji igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V ponedeljek pa jih v Stožicah čaka še obračun s Švedsko. V Kranju se danes začenja festival Teden mladih z glasbenim, športnim in ustvarjalnim programom. Obiskovalce čaka 6 koncertov in številne spremljevalne dejavnosti. Festival se bo 11. julija končal s koncertom.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Ja, z nami sta v studiu Modrijan Blaž in pa Stilovc Gašper. Dobro jutro, fanta.
3: Evo, še enkrat. Evo, ni naključje, da Modrijani in Stilovci že tretjič skupaj sodelujete, je tako?
4: Ja.
3: Sem prav preštela, ne?
4: Ja, seveda.
3: No, pred kratkim pa ste izdali tudi novo pesem z naslovom Tam za vasjo. Jaz moram reči, da jo imam na playlisti že v rotaciji, po mojem vsak dan, vsaj trikrat na dan, ne? Mm-hmm. V moji osebni playlisti, ne na radio. Na radio se pa itak že vrti.
4: Tisti, ki imaš doma v kopalnici.
3: V avtu, Blaž. V avtu. Ja, ja, v kopalnici se druga playlista vrti. Ne ti.
5: Sigurno ne Stilovci.
3: Tam so Stilovci, ja. Pa dajem bunjak, evo, pa dajem bunjak.
4: Le to bo jutri vse
5: prišli.
4: Ja. Ona med v kopalnici posluša Dejana Vunjaka, pa tudi Stil.
3: Ja. Modrijani niso za v kopalnici.
2: Modrijani pa za v avto.
4: Gre na kostilo,
3: fanta, fanta, gremo nazaj glavni temi. Kako je prišlo do tega ponovnega sodelovanja?
4: Mi imamo eno tako ljubezensko Viber skupino.
3: Ja, Viber.
4: Ja, mi smo zelo povezani. Vseh 5 Stilovcev in 5 Modrijanov imamo skupaj Viber. A veste, kaj je Viber?
3: Ja, sicer smo bolj na WhatsAppu, ampak ja.
4: Ja, ker tam...
5: Imamo tudi WhatsApp.
4: Kaj, on je

0: katerega imajo one WhatsApp, zato ker tam se težko pride obveščevalna služba in gleda njihove fotke in tako naprej. WhatsApp je taka ta skrivna skupina Viber, se lažje vdrejeno.
1: Ne, ne, ne, Blaž, to si zamešil, to je Snapchat, to je Snapchat.
0: Ne. V glavnem imamo to ljubezensko skupino in noci pišemo komplimente in ostale ideje.
2: In bedarije.
0: Mislim, da sem
2: bedarije.
1: Tudi to.
0: Tudi kake fotke z umetno inteligenco si dajemo noter.
2: Posnetke.
0: Posnetke, take divje. In potem, ko komu kaj pride, kar se tiče glasbene inspiracije, si not pošiljamo, se zaljubimo, se skonektamo, čez en dan že snemamo pesem, čez drug dan že spot. To gre zelo na horuk.
1: Aha, to je tako spotama, spontano.
0: Mi, če bi bili radio, bili radio horuk.
1: Horuk?
0: Horuk, tako po pohovsko.
1: Ne, ne, ne, jaz imam božo, radio pejmo dejmo. Pač pejmo dejmo, zdaj jutr.
0: Pejmo dejmo, malo zveni na to beži pico, to, ko so včas delali. A veš, da so šli na pico, so si naročili, pa so pa zbežali, ko niso plačali.
1: Jaz tega nikoli nisem delala za te, Blaž, pa rajš ne bi tega na glas povedala, da ne bo jutro v slovenskih novicah.
0: To so eni prej. Ampak ti si delala, da je to. Ne. Ne, beži pica. Ne, ok.
3: Odmislite. Ne dajete idejo. Ej, zdaj ste že utečeni. Dajte mi povedati, kako potekajo vaje. A se dobite pri modrijanih, pri stilovcih?
1: Če sploh so vaje.
3: A so sploh vaje? Pa sem greste, pa naredite. Pa
2: so nekaj take na brzino vaje.
0: Ja.
2: Se dobimo v novi cerkvi.
0: Ja.
2: Tako se bomo danes.
0: Danes imamo celo vaje.
3: A res? Dobro.
0: Ja.
2: Torej... Za noč Modrijano.
1: A, za noč Modrijano. No, v tem bomo še mečkam kasnej.
0: Ne, bi smel povedati.
1: Več rekel.
2: Ne, so res.
4: Da si vse zasral. Treniramo samo, pomagamo.
1: Mislim, ne, ne, ne, on bo postavil tiste stole po, ja, ne? Za to sta prišla.
2: Lučkar sem.
1: Lučkar.
3: Lučkar.
1: A rabite mogoče kakšne plesavke vzadi? Jaz pa taj sva ful izkušeni.
3: Ja.
1: Na veselicah veliko razplešava, nimava pa tako izkušen.
0: Gledamo storije.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja?
0: Malo se mi zdi, da je vaja težko kontrolirati. A veš, ker noč Modrijano je tako dodelana, se mi pa zdi, da se kar spustite zvajati.
2: Kaj pa
0: da me malo strah, da bi prevzeli šov.
3: Vse gremo lahko en temen vogal.
1: A veš kaj?
0: To pa je dobra ideja, nimamo še afterja.
1: Jaz bom to vzela kot kompliment.
0: Vedno bi lahko bile vodja after partija.
3: Opa!
1: Ne, jaz bom ti sprej vzela kot kompliment, ker tako, kakor je najo težko kontrolirati, ne, je tudi vas težko ustaviti z novo skladbo in najboljš, da jo kar poslušamo. Evo, tam za vas

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet ovira promet. Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kompaste oblačnosti, popoldne v notranjosti tudi kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o brezposelnosti v juniju. Maja je bilo v evidenci 43.060 brezposelnih, delodajalci pa v drugi polovici leta napovedujejo več kot 31.000 novih zaposlitev. Člani Evropske komisije bodo danes obiskali Irsko, ki je v sredo prevzela predsedovanje svetu Evropske unije. Razpravljali bodo o konkurenčnosti, varnosti in širitvi Evropske unije. Irsko predsedstvo želi pospešiti pristopna pogajanja s Črnogoro, Ukrajino in Moldavijo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Švica z 2-0 premagala Alžirijo in se tako uvrstila v osmino finala. Portugalska je z 2-1 premagala Hrvaško, Španija pa s 3-0 Avstrijo. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi gradbenih del jutri in v nedeljo popolnoma zaprt, zato bo železniški promet po vsej Sloveniji prilagojen. Slovenske železnice vse podrobnosti sproti objavljajo na svoji spletni strani. Postaja bo znova odprta v ponedeljek.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena. Zato imamo v aplikaciji MOL Move mesec kuponov. S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
0: MOL Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
0: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: gasilskotekmovanje.si.
1: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
5: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Ste že kaj firpčni, kdo špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
7: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nek minut čez 8 in za vas imamo poštimano samo dobro glasbo.
9: Samo dobro glasbo na tale petek 3. julija in jaz upam, da jutro ne boste imeli hangovera, ne?
8: Mm-hmm.
9: Da se ga note danes slučajno, če greste na zbiljarijo preveč na cuzal, bi lahko po domače rekel, ali pa kjerkoli ga boste pa žurali na Štajerskem, Dolenjskem, Gorenjskem, Koroškem, Primorskem, kakorkoli, ne? Majo pa hangover zihar ansambl Galama. Ja. Teh bomo slišali zdaj.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah. Sprva bo precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa bo več oblačnosti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do težav. Pobudniki opozarjajo, da nekateri podpisa ne morejo oddati niti na upravnih enotah, niti prek portala e-uprava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pojasnjuje, da gre za občasne tehnične težave. Zbiranje podpisov traja do 14. julija. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški, ki je zaradi poškodb umrl. Okoliščine dogodka še preiskujejo. Moški naj bi protestiral proti novemu kitajskemu zakonu o spodbujanju etnične enotnosti in napredka. Kitajske oblasti trdijo, da zakon krepi skupno nacionalno identiteto, medtem ko kritiki opozarjajo, da bi lahko dodatno omejil pravice etničnih manjšin, tudi Tibetancev. Portugalska je na svetovnem prvenstvu v nogometu z 2-1 premagala Hrvaško. Po tekmi je portugalski kapetan Ronaldo pristopil do hrvaškega kapetana Modriča, svojega nekdanjega soigralca pri Realu Madridu, ga objel in mu zaželil veliko sreče v nadaljevanju kariere. V Kranjski Gori pa se danes začenja mednarodni otroški filmski festival Kekec. Poleg brezplačnih filmskih projekcij bo ponudil malo šolo filma, ustvarjalne delavnice in pogovore o otroškem filmu.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, sončki, piškotki, modrijančki, stilovčki in vsi ostali lepo pozdravljeni.
3: Dobro jutro, Marička, jutro. Lucija, tole pa je bil pozdrav in polno.
4: Zmedla sem je s piškotki.
2: Ja, sej sem videla tvoje oči, ne, če niste porajta.
4: A zjutraj ti štata s piškotki.
2: Ja, valjda, zato bom vam toliko energije, se drugače se ne da žvet. Evo, najbrž ste že slišali, da ste v našem studiju dva ogromna frajerja, Blaž Švab od Modrijanov in
4: ogromna frajerja,
2: ja, in pa Gašpar Jazbec z ansambla Stil sta z nami, tako da še enkrat, fanta, dobro jutro.
5: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ja, in zdaj bomo preverili vajno znanje. Se pravi, da vidimo, koliko poznata komade od enega drugega ansambla, se pravi, Blaž, te bomo zavrteli od Stilovcev in Gašpar te pod Modrijanov. A smo Za.
2: Ja, no, vsak od vaju bo slišal na tanko 2-3 sekunde neke pesmi in na to bo ta mogla ugotoviti, za katero pesem gre. Torej, lahko naslov izvajalca pa bo ta valjda ugotovila, ne, ker je možno sam, ali so Modrijani, ali so Stilovci. Okay. Dobro? Okay. Sta pripravljena?
5: Ja.
2: Dejmo začeti s tabo, Gašpar. In najprej mogoče ena taka malo bolj preprosta. Ja, sej to je to. To je konc.
5: Rožica.
2: Evo.
4: Ampak še vedno počas pozabim tekst.
2: Ne. Kako?
3: Blaž.
4: Mes razmišljam bedarija.
5: Meni se to dogaja.
4: Ja, veš, da sem enkrat to z orkestrom pel, pa orkester je nehal igrati, jaz sem še kar pel. Sram me je bilo. Zaključek. Najlepši cvet, orkester že nehal, je še enkrat. Najlepši, ali je
5: bilo tako?
2: No, evo, če daj Blaž na robe zapojati ti moja rožica, dejte mu pomagati, tako jo vsi znamo napavati. Evo, še zadnja za Gašparja. Ta mogoče mečken odrezana tako nek na sredini, tako da upam, da si pripravlja.

0: zdaj. Odloči
1: ne, mi da ne bo pela, to bo ta vida pela.
2: Na avtobusni postaji v 5 zjutraj smo to...
1: Dej!
2: Je to nastal.
1: Dej!
2: Ja, pero, po eni veselici smo sedeli na pločniku ene avtobusne postaje in imeli after party in potem je to nastal.
1: No, evo, zanimivo. Kateri ansambl to poje, Gašper?
0: Mislim, da Modrijani.
1: A si prepričan, zadnji odgovor?
0: Ja, prepričan.
1: Glas ljudstva.
0: Ne rabim.
1: Blaž potrjuje, tako je, Modrijani in z njihovo povej. Zdaj pa si na vrsti ti, Blaž.
2: Jaz nisem dober v tem.
1: Ja, lej, dejmo probati. Ti bo pa Gašper pomagal, ne vem. Ja. Mogoče je to ta ansambl, ta pevec, ki sedi zran tebe. Uh-huh. No, pa začnimo. Ta je bil samo začetek, instrumentalni, čist preprost.
2: Moja najljubša polka ever. Prijatelj se je to.
1: Je tako, s kakšnim navdušenjem.
2: Najljubša polka se mi zdi, kar je ima narodno zabavna muzika.
1: Evo, pol sem to ta pravo izbrala.
2: Ampak je res, to mislim. To ni...
0: Hvala.
2: Nakladanje, resno. Mislim, to je genialno, kar si naredil.
0: Upam, da mi še uspe kaj takega.
3: Bo.
1: Je pa sej s tole vaša tanova, jaz mislim, da bo šla kar visoko, ne, na lestvicah. Še prej pa, Blaž, zate še druga stilovska. Da danes dan je
2: obetavon. Nisi tu, če nisi zdrav.
1: Ja, kar zapoj si.
2: Mi smo za žur.
0: Mi smo za žur,
2: s tem štartamo dvoboje ponovadi.
1: A res? Aha, okej, okay. Se pol poznaš komade, kaj se pol tlele, da ne poznaš komado?
2: Jaz nekaj poznam, ko je piše v Plenicah. Mi smo blizu doma, to smo Štajerci, dve vasi, a veš.
1: E, pol dejansko je skos na Štajerskem fešta.
2: Ej, ampak res.
1: Evo, s Fantoma bomo še malo podklepetali, zdaj le spijemo še eno kavico, pa se

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni frajeri.

0: Vidne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi promet ovira goreče vozilo. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi promet ovira srna. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Več prometa je na cesti Laško-Celje pri Polulah. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo že začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica

0: Novica Triglav. Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Govorila bosta o predlogu zakona za ustanovitev enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ki je še v pripravi. Po besedah ministra želijo pripraviti kakovosten zakon, ki ne bi doživel usode tako imenovanega Šuterjevega zakona. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V regiji Sumi so bile ubite 4 osebe, v ruski regiji Belgorod pa 1 oseba. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu obstreljevanju Kijeva, v katerem je umrlo najmanj 30 ljudi. Julian Nagelsmann po izpadu nemške nogometne reprezentance svetovnega prvenstva zapušča položaj selektorja. Kot najverjetnejši kandidat za njegovega naslednika se omenja Jürgen Klopp. Nemčija je v ponedeljek izpadla v 16. finala, potem ko je po 11 metrovkah izgubila proti Paragvaju. Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so obtožili vandalizma zaradi domnevne poškodbe odsevnega bazena ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Ob obsodbi mu grozi do 10 let zapora, sam pa obtožbe zavrača.
2: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
3: PGD Dobrna vabi v soboto, 11. julija, na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!

0: danes. Wow, Big Bang!
1: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dober dan.
3: Evo ste na Radio Frajer in za vas je tukaj sama dobra glasba.
4: Mladi Asi in njihov Jimiču, Rauberi obvozenca, Polkaholiki, Tilčeh, Mama manjka Vesolc. Vse zdaj le, sam za vas zavrtimo na Radio Frajer.

0: me nože gledat, ker te bom zvilto odvrstati.
1: Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
2: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Dobar dan, Slovenija, na Radiu Frajer ste, z vami pa smo Lucy, Teja, Blaž in Gašpar.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Da mogoče malo natančneje povem, ne, Blaž iz Modrijanov in pa Stilovc Gašpar. Evo, da te vedel, kjer je dva fanta sta dan z nami.
1: Tako, in fanta za oba ansambla je kar pestro leto, oziroma poletje, ne, in kap špilo veselic. Mi pa jeseni lahko pričakujemo tudi eno spektakularno doživetje Noč Modrijanov, ne?
2: Zelo se veselimo.
1: Ja, kaj lahko pričakujemo?
2: Zelo velik oder.
1: Aha.
2: Do milimetra zmerili, kako velik bo, do sredine Stožic gremo. 11 dni bomo noter. Uspeli nam je 2 tedna nazaj par stojišč zraven odra še sprostiti. Sicer bo pa odr velik, tako da bo lahko gostil 1000 nastopajočih.
1: Wow. Dej,
0: ne, na
2: kratko.
0: Aha, okej.
2: Okay. Ja.
0: Okej, okay, sem mislila reči naenkrat.
1: Umarička.
2: Naenkrat dejansko je možno, ja. Je 500 kvadratov je velik.
0: Kaj?
2: Torej, ja, dejansko bih lahko tudi več.
0: Vidiš, to je, poje plac za najo, da bi plesale gor. Ampak to bomo v drugič, se bomo zmenili potem. Gašpar, tudi Stilovci ste ekstra pridni, ne? Poroke, veselice, presenečenja, novi komadi. Kaj vas čaka še do novega leta? Zdaj, Blaž je prej omenil, da vas lahko pričakujemo na Noči Modrijanov.
3: Če ne druga, vsaj lučkamo.
0: Ali pa boš pol poberil tiste konfete. Pa
1: mogoče
0: to,
1: bo pa plesalka, ja. Veš.

0: Ja, trebušna.
1: To, ali pa bom pometo, ali pa kar koli, sej.
2: On res dobro pleše.
1: Mi se znajdemo.
0: A res?
2: Ja.
0: Nismo še videli.
2: Kaš pretreniral ples.
0: A ja?
1: Breakdance.
2: On je vrhunski plesalec.
0: Kaj pa Polka Valček?
1: To je že dolgo.
0: Gre? Dej. Dej, čak, a se lahko vrnemo, prosim, jaz bi rada vedela, a bojo Stilovci dal še kakšen komad letos ven?
1: Lahko se vrnemo nazaj, porok ne igramo.
0: Krosti?
1: Ko sem pomenila.
0: Jaz to sem tako rekla za mojo, da bi mogoče.
2: Mal je lobirala, je veš, če imaš kaj časa, tiste sredo.
0: Sredo? Dej, a imate kakšen nov komad na sporedu? Se dela kaj, a imate pauzo?
1: Po moje bo več, kaj jedemo.
0: Aha,
3: lušten. Pa smo že na polovic leta, ne?
0: Pa smo že na polovic leta.
3: Dobro, sej, do novega leta je še deleč, ampak kje vas pa lahko ujamemo ta vikend?
1: Nas lahko petek ujame.
0: Torej danes?
1: V Zbiljah. Aj, na Zbiljah.
3: Zdaj si nas pa dobo.
0: Na Zbiljah.
1: Na Zbiljah, ja.
3: Ja, sedaj ne se vidimo, ne? Se mi gremo pol za vami.
0: Mislim, definitivno se vidimo na Zbiljariji. Pa še kaj, sobota, mogoče veš, kje ste?
1: Ja, Šmartno Paki.
0: Šmartno Paki, nedelja, ste fraj.
1: Nedelja, fraj.
0: No, ok, super, Modrijani.
2: Miklavš pri Ormožu, Nocoj, torej Štajerska, sobota tudi Štajerska, Nova Cerkov. Tako da...
0: Sam na umu konzo blaš, treba bo jaz čez Trojane, treba bo malo še to tala del podelati. A boš pol z Noč Modrijanom vse podelil?
2: Ja, veš, mi smo Noč Modrijanom v Ljubljano predstavili.
0: Vem.
2: To je bila zelo velika odločitev.
0: Bila sem v Celju.
3: Pogumno. Ja,
0: si
3: jaz to
0: trikrat sem bila v Celju.
2: Deni.
0: Ja, se ti pravim, no.
1: A kdo ni bil?
0: Ja.
3: Ja, pa takrat je
2: na
3: bilo...
2: Na zadnji ste bile?
0: Ne, jaz sem na 2013.
3: Jaz sem spomnim, kjer ga leta, ampak že full cajta nazaj, ampak takrat si kar mogel biti, če si poslušal to muziko.
0: Ja.
3: Kada ja.
0: Pa še fun fact, ko si pel moja, si se med mene pa moja kolegica usedel med publiko.
3: Opa!
0: Ampak takrat sem bila stara še...
2: A bila Špela zraven, ena Špela?
0: Ne, ena Ana.
2: Ana? Pa zraven tebe sem
0: se. Pa zraven mene, ja.
3: Pa.
0: Prvod jaz si se usedel.
2: Jaz sem gledal, kjer so najbolj lušne v dorani, a veš?
0: Ja, veš, da niso bile kamere, pa luč, pa un. Še zdaj sem premlada. V glavnem, fantje, še enkrat hvala, se še kje ujamemo.
1: Še zdaj sem premlada.
0: Hvala, da ste nam delala družbo. Jaz mislim, da bi rable mi dve taka dva frajerja.
3: Ja, bi, ne.
0: Tako iz različnih ansamblov, da je taka energija, ko vidim, da...
1: Jaz bi se kar zaposlil tudi.
2: Jaz pa razumem, o čem fantazirajte.
1: Placa. Bravo.
0: Da si ne bojo naši poslušalci preveč mislili, se samo hecamo. Še enkrat hvala, da ste prišla in hvala za dobro družbo.
1: Hvala za

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na pospeševalno-zaviralnem pasu. Po precej jasnem začetku dneva bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24.

0: 20 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo začelo oblačiti. V hribih bo možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Frajerske novice.
0: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica želijo na nujni seji odbora za finance razpravljati o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med očitki vlade navajajo nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov, nakup stavbe na Litijski ter številne podražitve infrastrukturnih projektov. Po ponedeljkovi eksploziji v Monaku, kateri so bili ranjeni trije ljudje, so preiskovalci identificirali osumljenca. Monaško tožilstvo je izdalo nalog za prijetje in bo razpisalo Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana, šlo pa naj bi za ukrajinskega multimilijonarja, njegovo partnerko in sina. Portugalska je v 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvaški zadetek za izenačenje v sodnikovem dodatku je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V 8. finala Portugalcev v ponedeljek čaka Španija. Madonna pa se 20 let po albumu Confessions on a Dance Floor vrača z albumom Confessions 2. Novi album je že ob izidu prejel zelo dobre prve kritike. Navdih pa črpa iz tradicij house glasbe v Detroitu in Chicagu.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00,
4: Joe Pivo 00
3: in klasični Joe Lager.
4: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Ste že kaj firpčnik do špila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
8: DPM Celje, dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
9: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
9: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in keglanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan, dragi frajer in frajerke. Evo takole, stojo smo v studiju spet same.
13: Ja.
12: Nažalost, ne, danes zjutraj sva gostili.
13: Ja, Modrijana, Blaž Švab je bil pri nas, pa Gašper Jazbec iz ansambla Stil.
12: In Fanta sta res prinesla tako posebno energijo, tako da lahko si pogledate kakšne fotke na našemu socialu oziroma na našemu Instagramu ter Facebooku Radio Frajer. No, če ste pa tukaj zaradi dobre glasbe, ste tudi na pravem mestu.
13: Točno tako.

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Julija, 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno.

0: Večja zabava. Narano, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo proti Italiji predmeti na vozišču ovirajo promet. Na gorenjski avtocesti je pred Šmartnim proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila promet prav tako oviran. Na cestah Medvode Medno, Lesce Bled in Šmarje Koper pa nastajajo zastoji. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Od 24 do 29 bo na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, v nedeljo pa se bo od severa pooblačilo. V hribih bo nastala kakšna ploha oziroma nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na okrožnem sodišču v Ljubljani prav zdaj poteka predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Ta je izbruhnila avgusta pred 4 leti. Na prejšnji obravnavi se 3. junija namreč ni pojavil, ker naj bi bil na delu v Franciji. Smodej, ki zatrjuje, da je nedolžen, naj bi se naroka udeležil po videopovezavi. Ameriški predsednik Trump je pred vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari, znova kritiziral zavezništvo in ocenil, da odnos z ZDA ni vzajemen. Objavil je tudi graf, ki prikazuje obrambne izdatke nekaterih članic NATO. Z tega je razvidno, da ZDA za obrambo namenijo bistveno več kot druge države. Trump še ustraja, da bi Evropa morala prevzeti več odgovornosti za lastno obrambo. Slovenski košarkari bodo zvečer v Talinu proti Estoniji igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V ponedeljek pa jih v Stožicah čaka še obračun s Švedsko. Najemnine v največjih nemških mestih so se v zadnjem desetletju zvišale za 51%, kaže raziskava nemških sindikatov. V Berlinu, na primer, so zrasle kar za 77%. Sindikati zato pozivajo k večjim naložbam v socialna stanovanja, pa tudi k strožnjemu nadzoru najemnin.
6: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popoldne vleka vrvi. Ob

0: prvi zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku, PGD Gotovlje.
1: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
2: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.

0: Muzikanti, pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: To so večni.

0: Na informacije.
1: Zastoji so med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred Postojno v obe smeri, na cestah Lesce Bled, Lucija, Izola, Šmarja, Koper. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kriminalisti so v Ljubljani izvedli 13 hišnih preiskav zaradi suma gospodarske kriminalitete pri uvozu vozil in davčnih zlorab. Dve osebi sta osumljeni davčne utaje, zlorabe položaja ter ponarejanja poslovne dokumentacije. Po ugotovitvah naj bi državo oškodovali za okoli 1,5 milijona evrov. Policija je zasegla elektronske naprave in poslovno dokumentacijo, preiskava pa se nadaljuje pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čiovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtil.

0: del zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Rojstno hišo Adolfa Hitlerja v Avstriji so prenovili v policijsko postajo, ki jo bodo uradno odprli 22. julija. Oblasti s tem želijo preprečiti, da bi stavba ostala romarsko središče za neonaciste, hkrati pa ohraniti zgodovinski spomin.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
2: BGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
3: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena.
4: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
3: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
5: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Pijance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med slovenskimi konicami in Dramljami v obe smeri, pred Postojno v obe smeri na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Logatec iz smeri Ljubljane. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih nekaj več kot 42.200 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Junijski vročinski val je v Franciji in Belgiji povzročil močan porast smrtnosti. V Franciji so zabeležili skoraj 30% več smrti, v Belgiji pa 39% več, pri čimer so bili najbolj prizadeti starejši. Oblasti opozarjajo, da je dejansko število žrtev verjetno še višje. Na Krasu danes in jutri poteka Gin and Brin festival, ki ga deveto leto zapored pripravlja društvo na placu. Brinjevcu, ki so ga pred desetletji pripravljali skoraj na vsaki kmetiji, danes pa je njegovih pridelovalcev malo, se pridružujejo tudi druge žgane pijače, domačih in pridelovalcev iz zamejstva v Italiji. Letošnja novost festivala pa je dodaten program tudi za otroke.
5: Ste že kaj firpčnik došpila na Šmarske veselice 11. julija? Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
6: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!

0: glasi. Wow, Big Bang.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Dizan.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Dava ta prava, pa ni domišljena.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostavlja.

0: informacije.
1: Nesreča na ljubljanski severni obvoznici pred Novimi Jaršami proti Zadobroveter na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred Postojno proti Ljubljani ter pri predoru Karavanke proti Sloveniji. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Minister za zdravje Tadej Osterc je z interventnimi radiologi dosegel dogovor o nadaljnem delu v UKC Maribor in s tem preprečil prekinitev izvajanja interventne radiologije. Podrobnosti bodo predstavili v ponedeljek, dogovor pa je sledil kolektivnim odpovedim 7 radiologov in neuspešnim pogajanjem z vodstvom bolnišnice, ki so ogrozila izvajanje nujnih posegov. Predhodna preiskava kaže, da je letalo, ki je 4. junija strmoglavilo pri Medulinu, verjetno ostalo brez goriva, zaradi česar je odpovedal motor. Med poskusom prisilnega pristanka je letalo strmoglavilo, v nesreči pa so umrli vsi 4 avstrijski državljani na krovu. Končno poročilo pa bo objavljeno po zaključku preiskave. Elton John naj bi dobil hologramski šov v Las Vegasu, kjer bi v digitalni obliki nastopal skupaj z gosti, kot je Dua Lipa. Projekt naj bi uporabljal napredno hologramsko tehnologijo in nadaljeval njegovo glasbeno zapuščino tudi po koncu turneji leta 2023. Čeprav je bil Elton John v preteklosti kritičen do ideje o posmrtnem digitalnem nastopanju, pa naj bi sedaj sodeloval pri projektu.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: PGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Nemir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
4: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, dragi frajeri.
6: Hej.
5: Lucy in Teja sva z vami na tale čudovit petak.
6: Ja, končno je
5: Aleluja.
6: Petak. Aleluja. No, nismo pa samo medve, z vami je tudi en kup dobre glasbe. Slišali bomo z Vito Feltno celo dramo, predtem še Modrijane, Ti moja rožica.
5: Evo, in... Blaž je bil dan z nami, ne?
6: Zjutraj. Ja, res Zjutraj. Je. Modrijani so bili, oziroma Blaž, ja, pa Gašper iz ansambla Stil. No, še predtem bomo poslišali Raubarje in Raubarski rok.
5: Uživajte.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: kaj pa drugega na tale petek, ne. Danes sva v studiu z vami Lucy in Teja.
1: Hej!
0: Sva pa zjutraj imeli tudi lušne obiske, z nami sta bila Blaž Švab od Modrijanov in pa Gašper Jazbec od Stilovcev.
1: Ja, tako je. In ker ta dva fanta sta res izkušena na področju glasbe, nastopanja, pač vse vemo, kako to gre, ne? Sta z nami delila oziroma za vas podelila par napotkov v zvezi z nastopanjem, z ustvarjanjem slovenske glasbe ali pa pač tako nasploh v življenju, ne?
0: No, glavni pevnec skupine oziroma ansambla Stil, Gašper, vam na srce polaga tole.
2: Jaz bi dal pa en nasvet mladim bendom in to je ta, verjemte vase in ustrajajte, sam ustrajajte. To je pot, to je prava pot.
1: No, kaj bo pa povedal Blaž od Modrijanov, pa vam zavrtimo mečken kasneji.
0: Do takrat pa vas razvajamo samo slovensko glasbo. Ansambel Urok, kar je dobro ne slabo, ansambel Saša Avsanika in njihovi švicarski prijatelji

0: informacije.
1: Nesreča je na ljubljanski južni obvoznici med Večjem in razcepom Kozarjem ter na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Gneča je tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru na ljubljanski obvoznici na cesti Lesce-Bled ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Svet pa je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave. Na severu Portugalske že tretji dan divja obsežen gozdni požar, kjer se z ognjem bori več kot 900 gasilcev. Poškodovani so 3 gasilci in en civilist, oblasti pa ob hudi vročini do 44 stopinj uvajajo stroge omejitve, vključno s prepovedjo dostopa do gozdov in omejitvami dela na podeželju. Na Hrvaškem so sprejeli nov zakon, ki uvaja strožja pravila za taksi prevoze, da bi preprečili pretirane in nepredvidljive cene. Država bo določila okvirne cene in okrepila nadzor, potniki pa bodo morali biti pred vožnjo jasno seznanjeni z najvišjo ceno in potjo. Spremembe so posledica več primerov močno preplačanih voženj, tudi turističnih.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 3. julija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
2: Zato imamo v aplikaciji MOLMOV mesec kuponov.
1: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
3: MOLMOV. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti, z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lega frajerja, kak kopla, sem kar švicnala.
0: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
8: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev. Ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob

0: 8 zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku, PGD Gotovlje.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, s tabo pa so Lucy in Teja.
3: Hello, hello.
2: Hey.
3: No, v vašo družbo pa prihajajo tudi slapovi z njihovo Naš stari dom, zatem še Mladi gamsi in Mlada

0: Za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: od 26.
1: Dober dan, frajeri in frajerke, Lucy in Tejas pa z vami. In ej, danes pa pa res rabljam malo tele tekoče energije, a ne?
2: Dej, Lucy, ja to si tako slišal, kad te pijemo v službenem cajtu.
1: Ne, nisem tako mislila, pač mislila sem te energijske napitke, ki nam jih je Ivana zanč prinesla iz Špara.
2: A ja?
1: Ja, halo, mislim, jaz zate ne vem, ne, ampak jaz v petkih popovdne vedno rabam malo tiste brce v rit, da dokončam šiht, pa da mi pol ostane še energija za kakšno veseličko.
2: Ja, ej, danes gremo na zbiljarijo, v glavnem, tako da, vsi, ki poslušate, če se vidimo tam, dejte za enega ali pa dva, ne?
1: Mogoče sam za enega, kaj treba še, kam jat, a ne teči. V glavnem, Teja, na zdravje, tole še preguramo, ne?
2: Ja, pa.

0: informacije.
1: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Nanosu zaprta zaradi okvarjenega tovornjaka. Nesreča na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Domžalami proti Ljubljani, na primorski med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce-Bled na ljubljanski obvoznici, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, na cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Izoli, na avtocesti Vrnetiči-Gaberk pred Sežano-Zahod proti Gaberku ter na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni izključena kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po preklicu razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Kaj pa je bil glavni razlog za preklic razpisa?
5: Ključni in najbolj globalni razlog je, da smo ob začetku primopredaje, ki še ni zaključena, naleteli na izjemno slabo stanje ministrstva, naleteli smo na znake, da je bilo upravljanje v preteklih 4 letih malomarno in neodgovorno.
1: Tako minister, raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej. Minister za pravosodje pa se je danes srečal z vodstvom državnega tožilstva, kjer so pogovor označili za konstruktiven. Sestanek je potekal v pozitivnem vzdušju, vendar podrobnosti o načrtovani novi enoti za pregon korupcije še niso bile predstavljene, saj minister o njih še ni želel govoriti. Po napovedi Svetovne meteorološke organizacije se je v tropskem Pacifiku razvil El Niño, ki se bo v prihodnjih mesecih okrepil in povečal tveganje za ekstremne vremenske pojave po svetu, kot so suše, obilne padavine in vročinski valovi. Organizacija zato države poziva k pripravi in krepitvi sistemov zgodnjega opozarjanja.
6: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.

0: Še danes. Wow, Big Bang.
1: PGD Turje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne tri

0: 30. Kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Firpčnik do Špila na Šmarske veselice 11. julija. Firpci! Kaj te še zanima? Gasilsko tekmovanje, hrana, pijača, vse bo. Sam upamo, da mačka v nedelo ne bo.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Lucy in Tejo sva z vami na tole sredino petkino. Petkva? Petkovo popovdne. O, Marička sveta, jaz sem že tako utrujena, da mogoče bi bilo pa caj, da grem malo domov.
4: Lucija, ne moraš iti domov, ker zvečer nas čaka že nova zadeva. Ne?
3: Zvečer je veselica, tako je, valjda je treba jeti na veselico, če je petek, ne? Ej, zakaj sem mislila, da je sreda danes?
4: Ti si čist blojena.
3: Veš, kaj jaz rabim?
4: Kaj rabiš?
3: Dopust.
4: Dopust? Ti sem po dopustih hodeš.
3: Ja, pa sej bom pol delala cel poletje. Pač, a veš, da eni gremo na začetku poletja na dopust, eni pa pač gre na koncu poletja.
4: In eni pa ne
3: ti,
4: gremo.
3: Ne, in če si ti izbrala konec poletja, ne moraš zdaj name projecirati, da si sitna, ko grem jaz na dopust. Ok, hvala. Dajmo zaključiti ta pogovor, ker sledi sama dobra slovenska glasba.
4: Ja, ansambel Fekonija, želim, da moj si.
3: Želim, da grem na dopust. Uživajte.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, ampak danes v studiju nisva bile same. Dopoldne imeli smo prav take fletne frajerske obiske. Z nami sta bila Blaž Švab od Modrijanov in pa Gašper Jazbec iz Stilovcev.
2: No, pred kakšno uro vam je Gašper od Stilovcev povedal, da morate verjeti sami vase. Uh-huh. Sploh, če delate v glasbi, sploh, če ste del mladega ansambla, ker z ustrajenostjo se da daleč prideti. Uh-huh. No, par napotkov pa vam je dal tudi Blaž, torej izkušen glasbenik, tekstopisec in seveda showmaker pri ansamblu oziroma skupini Modrijani.
3: Navdušenje ima največ lepote v sebi in energije. Bodite navdušeni nad vsako stvarjo, ki srečate, vidite, predvsem pa bodite navdušeni nad ljudmi, katerimi koli, in pri njih najprej opazite eno lepo stvar in to vam bo krasilo dneve, tudi takrat, ko bo težko.
2: No, tudi mi dve stoje sva bile danes navdušene, da sta bila ona dva v naši družbi, ker je bil dan veliko lepši in moram reči, da jutro kar veliko hitreje minilo, ne?
1: Ja, definitivno. Zmer, ki imamo obiske, mine hitreje, če imamo pa take fletne fante bez kontarje, pa še hitreje.
2: Pa sploh, da nisva bile na šihte.
1: Ja, se pridemo zabavati, veš.
2: Zdaj pa, zakaj pa ne sedla baba na balkon, če ne poznate tega komada? Taka priredbica, lušna, ene take neuspavanke, kaj že bila, biberija?
1: Ja, pa ne.
2: Ištevanka.
1: Ištevanka, tako. To je tak, ki je...

0: jutro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na gorenjski avtocesti med Brnikom in Voklim proti Jesenicam. Zastoji so med Vipavo in Nanosom v smeri Nanosa, med Stovinskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, na Primorski med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru, med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani. Gneča na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled, na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji ter na ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Šempeter proti Vipavi, na avtocesti Fernetiči Gaberk pred Sežano zahod proti Gaberku, med Senožečami in Nanosom proti Jesenicam. Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni izključena kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem okoli 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno

0: na prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Svet pa je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave. Na severu Portugalske že tretji dan divja obsežen gozdni požar, kjer se z ognjem bori več kot 900 gasilcev. Poškodovani so 3 gasilci in 1 civilist, oblasti pa ob hudi vročini do 44 stopinj uvajajo stroge omejitve, vključno s prepovedjo dostopa do gozdov in omejitvami dela na podeželju. Na Hrvaškem so sprejeli nov zakon, ki uvaja strožja pravila za taksi prevoze, da bi preprečili pretirane in nepredvidljive cene. Država bo določila okvirne cene in okrepila nadzor, potniki pa bodo morali biti pred vožnjo jasno seznanjeni z najvišjo ceno in potjo. Spremembe so posledica več primerov močno preplačanih voženj, tudi turističnih.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
2: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Šentjurje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
1: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
2: PGD Raba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci. Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Hello, hello.
7: Hello, hello.
6: Evo, Lucy in Teja sva danes z vami na tole petkovo popovdne.
7: In če ste že na poti domov, uživajte v dobri glasbi, ker prihaja ansambl Saša Avsenika in njihov Sonček.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: Nimam pojma, ampak precej. Nisem pogledala na števc in mogoče bolje tako. Ampak ogromno sem bila na ceste, ogromno.
1: Ej, kaj pa si boš najbolj zapomnila pri tem frajerskem avtu?
0: Se pravi streho. Streho, ker, ja? Ker je luft. Tako.
1: Streho, ker je luft. No evo, zdaj pa Suzuki Vitaro prevzemam jaz in če me slučajno vidite na cesti, please ne mi piskati, ker se bom ustrašila, da kaj narobe vozam, raj mi pomahite.
0: Potropte, potropte!
1: Ne, ne!
2: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajersko poletje na Radiu Frajer.
1: Ja, Frajersko poletje na Radiu Frajer, z vami sva Lucy in Teja. In Teja, danes je dan D, ne?
2: Kašen dan D.
1: D, ka vem, da veš, ne? Danes bo svojega jeklenga konička, torej Suzuki Vitaro, predala naslednji frajerki.
2: A?
1: In ne boš verila, to sem jaz.
2: Opa! Ne, pa sej, alok bi ga imela jaz še kašen teden, ali?
1: No, dej. Ne, ne moreš imeti, ker zdaj sem jaz na vrsti, pika, konc. Dej mi povej, koliko kilometrov si naredila.
2: Iskreno, ni.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: še Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na vozu Rudnik proti Malencem. Zastoj so med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanosa, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pred Postojno proti Kopru na ljubljanski obvoznici, na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na izvozu Šempeter proti Vipavi, na avtocesti Fernetiči Gabek pred Sežano zahod proti Gaberku, med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik odbora Državnega zbora za gospodarstvo Robert Potnik ne bo sklical nujne seje odbora, ki so jo zahtevali v poslanskih skupinah Levice, Vesne ter Svobode, da bi odprli vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Kot razlog je izpostavil, da individualna obravnava ravnanj poslanca ne sodijo v delovno področje odbora. Prvi julijski konec tedna je na slovenskih cestah prinesel povečan promet in zastoje, predvsem na avtocestah proti morju in turističnim krajem. Tudi ta vikend bo na cestah močno povečan promet. Zaradi začetka turistične sezone bodo najbolj obremenjene avtoceste proti obali in Hrvaški, dodatne zastoje pa bodo povzročala še cestna dela. V Franciji so prejšnji mesec zabeležili najbolj vroč junij, odkar so leta 47 začeli zbirati meritve. Povprečna temperatura v Franciji je prejšnji mesec dosegla 22,7 stopinje Celzija, kar je 3,8 stopinje več od sezonskega

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: BGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.

0: .si. Wow, Big Bang.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut še šesto na tale petek, 3. julija, sva še vedno z vami, Lucy in Teja.
4: Hej, ja, še vedno smo z vami, ampak smo že v polnem pričakovanju, da bomo šli počas domov, da si navijemo radio na glas in poslušamo samo dobro glasbo. Evo, zdaj bomo za vas slišali Firbce in
3: za
4: Ideal.
3: Za vas.
4: Za vas
3: bomo zavrtela slišali.
4: A ja, kako pa sem rekla, tudi meni možgan več
3: za ne vas, dela. Za vas bomo slišali.
4: A ja, za vas bomo zavrteli, pa skupaj bomo slišali.
3: Tako, evo. Tako.
4: Firbce in Ideal, še predtem ansambel Unikat, pa

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

in zaupal sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Prijazen radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
2: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
3: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.